0: ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolle.
1: Ha se mahe wena mo mabedi motle re ke bona fela hore na wetsetse jang jale WhatsApp nya ka mona ke bona hore na gore ke lokise ke bona re ha ke ntse ke lokisa ke tlo di bapala di voice note tsene re konkele pina e tla ka Bethu Sile a re ngena Noah.

ko. Bulega ne ile na mama tiwe. Kie ukhoshi alitago. Kie ukhoshi amaphilo arena. Bulega ne na di khoro.

0: motswadi
1: ga tsala
0: go etsa eng ka e motswala
1: a o tlo mpolelela o bone kare ke kokonyana o tlo mfetsa fela jalo ka fa keng ga se dumesa
0: kase ke o bo go ntshwarelele
1: ga ke a o bona
0: dumela tlhengwaneso
1: ga wa mpona keng ke le mokanakana ebile ke dutse gantle ka pela matlho gago o se kapa ke o papela ka nna
0: ga motswala wa tseba ko shebile mane empa ga ke o bone ke le lwene ya ka ena ga mona le moe
1: ke tsholo fela tsholo o mpela gore kelelo e gago e kae gona o ntse o tla go ganna kelelo e gago ntse tsamaye o latlhela fela jalo geretlhe fela ga tsela
0: ee sophia wa tseba wa bua ntho e nngwe ga ke tsebe le gore na ke fitlhile jwang mona lapee
1: wena ko go tlhakile go kole e tlile e ganna
0: mogantlentle
1: ke eng ena yo ameng maikutlo ka tsela
0: wa tseba ke ne ke potlaketse o ipona ke fitlhile mona ke tse bope gotsamane ke mamele
1: ga ke batlo bua
0: motswala ke batla go ba monganyane ke kimamele man ke kimamele
1: ane ga o tlo nketse jalo le gale ga o tlo ntshia monana ke sa tsebe gona o jewa keng go ketobo le ikwala ka kamore o le mongwe ke ntsholane a ko bue
0: a tsaya ke kopane le ntate potlaki a bela se a ntsholela tsona di dijalo
1: go ke o bone fela gangkgolo
0: o bone o le bete gore aa o tsamele o botsa bo ntate potlaki ga ebe ke bua nnete ka puleng
1: a ke a kgola jale he o ikutlwa se ka tseno tsa gago tse pedi tsone ke sa othefe
0: wa tseba ke ikutlwa e ka ke felelwa ke moya man opa ore o ntshuthele ke lo ithobalela o se ka ntsosa o se ka ntsosa kgatsi le dijo tseno tse o di pheleng tseno ga ke di batle
1: gantle mathata gago ke otlo itima bophelo tswa ka baka la puleng
0: mamela motswana ke tlhoka e mamela
1: boele

0: tseba le tabe ke tlala nontri mo ha ke bone e bile ha ke utlwisise gore antle ntle ha ke tsebe gore ke sebeletsa Thabiso motho o tla mona mehla yena empa ha ke bone melemo mix
1: ampho o tlo bua jalo ka bowena o gola change mpho babokeno o sollisa rona ba golang change
0: ba tseba Thabiso perception e ya lona ke tseba ya gore gobane nna ke owner lontrie le nagana gore ke gantle ka ditšhelete Thabiso ga o jalo
1: ee banna butle mpontse ko diwa se ka lisa rona balampo ee mpho bone wena o fumana mogolo plus profit gona ba mogolo jelo gore re leleka
0: ba tsa Thabiso ke tsebile gore le nagana jalo
1: ate
0: ga o jalo ga o jalo nix le nna wa tseba ga ne ke bula lontrie ke ne ke nagane gore ke tla nkela diqeto gore ke bona gore ke godisa kgwebo ya ka jwang ke etse ntho ke ratang le nna businesseng yaka
1: mpho ga ke sa utlwisisa
0: Thabiso wa tseba gore ntho e nngwe le e nngwe e e tsalang nontrimo ke dadi a nkang diqeto kore tšhelete kao fela ke yena a mpolelelang gore e etsa eng ga etse eng nna gantlentle mona ke tshwana fela le se sebediswa kapa le nna ntse ke le mosebeletsi jalo ka
1: lonampho ga ke gole nna ntse o ibuang onjuta mpho
0: yanka senkgone gobane a kere a ke rate go bua ka taba e wena tla ne gore nna ke a fitlhile empa o fitlhile mo ke tenegang teng Thabiso ke moke motho le
1: nnale mpho o teneya jwang ka o ledi ya o tura jwang ampo bona o ditse o dirwalang mpho
0: wa tseba ke lwana jwang gore ke thole wivi e one fela ke lwana kore ke be ke fufulelwe e ka ga se nne ke tsadileng business e namana
1: aksatsiba jale
0: wa gopola motlhamane ntse ke re o nthuse o ntšhabise koloinyana ke batla ithekela koloi ke kgone o phetha mabaka a lontri easy a kere wa gopola ke eng ntšhaba wa gopola ne o ntse o nthusa sheba
1: koloiga
0: tho ke kedikedi koloi ka eng
1: aibo e le gore dintshana lenyalong la gago mpho monna eoao fapane ka ena maga le time laka na ba kgona gore kore ba tlolele motho e tse ntho a e batlang ka nako ya gae ka tšhelete ya gae ane
0: Thabiso butlhe e le gore ke nnete o ntse o tenegetseng tata wa gago le ka jano le Thabiso
1: e banna
0: ba re le di-meeting tsa gae ga o saya kore o tsene 8 gon tata wa gago
1: e le go ne lelana ke e tsayang marempo ke ene lelana ke ya bapang
0: a nna ke naganeng pa fela o nkuwe ke maikutlo jo
1: ikutlwa ka seo bapang next gautlwa ene ya o ntšhebe o bona nna ke re motho ke motswile mpo ke motswile 8 e seng dijoko ya bona so ntho tamang ke ntseng yona a kgona o siwaka ga ke bone gore ke tla tsewa ke motshwaretse nex
0: a Thabiso
1: le go lebala
0: a maga le wena a Thabiso
1: sheba se ka e zame ya o leka o buelela time laka se ka leka mpho tswara
0: le wena o tseba nnete gore ga ke muelele wena o ke se kene-kene baby mama ya thama ya gago ka tsela eo gape motho eno o tshwana gantle le mmao wena o ne o lebeletse no lebeletse go ntata gago a phuthe matsogo a leshebe fela jalo
1: okay ne ke moe bona e o mentse e ga a mo tshisa ka batho ke re ba tlotlei mpho ano gore ke a e le joko time ke re ke ga e le joko ka jeno lo nala kore ke re le aka etsa eng ga ona motho a tlo monkang serase ke re le aka leka go bitsa tsona di-meeting yana tse tsae ga ona motho a tla nkang serase ntho ya gae
0: jo o lokile o kwatile ee empa le wena wa tseba homes ga thima la gago le popa ka tlong ka fela le apo wa bona gore o ithunya lotong ka o se tshetse thima la gago
1: a ne o se bua fela ngwana gona boa ke tsebe le gore ke tla go baneng o bua ela ga gona motho a nthusa a nna diamond a nthuse ka nix a utlwa o nana ke eng ke sepana ka thata so today ka pele gore mpo ga o bone le sepane se tse ke tse etsang se gole jwang le dithuto tsaka
0: a ntse re le mao o qala emošhele Thabiso a
1: koo se ka lebala mpo kore nna ke tlameya kopa something go thema laka ke re mpo ke world order edenye ntwa e qalafatshe so wa tshwana mpo wa tshwana la ke sa mothusi a ke no tswa nix so kopa le gaoneng le nnana

0: ga ke raga left
1: se bitsa lentle le left
0: ha ke ngola right
1: ngola ka ntlo la right okay
0: lo la bona o ke nkile pe una le batho ba hangola ngola ka right ha ra ha ra ka right ka pa hangola ngola ka left ha ra ha ra ka left ha ke tsebe e ke di percentage tse kae tsa batho ba fumana jalo ka nna o sebedisa le to lena letsogo le fapane le lo fela bolo ba batho e di a tsamela
1: gore ga o bone kae bolong kapa ga o tla motho
0: a ke ke otle motho
1: a ke re ke ke a ipotsetsa
0: bolong a motho a
1: nna ke a bona letsogo la ka le maatla ke lona le na la right
0: loto ga o tampa kopo
1: dikobo ne ke e jaga le lehetle mona na ntse e le metsi ke beya trateng
0: o hata pele ka right o tlosa right pele o hata ka right gotho batho ba sebedisang letsoo la leqele ke batho ba bohlale gagolo go tho jalo gotho ke batho ba bohlale gagolo
1: lo bane matswadi ba dule ba re fetola
0: ga ke tsebe fela go tho batho ba sebedisang letsoo la leqele ke batho ba bohlale gagolo ga ke tsebe fela ke ke utlwe hangata o sebedisa left yo o bohlale bona ba haisane
1: gomme re ipotsa gobaneng ba bua ka di-right di-left o tsalang gome ke jeno ke international left handers day batho botlhe ba sebedisang letsogo la leqele ka jeno le na ke letsatsi la bona mme letsatsi lena he le ile la tlhowa jwalo ka selemo sa 1976 le tlhowa jwalo ke Dean R. Campbell he wa left handers club
0: gothwe lefatshe ka phara ke dipersente tse leshome fela 10%

0: Motswane,
1: o etsa eng ka eng motswana?
0: A o tlo mpolelela o bone kare ke kokonyana o tlo mfeta fela jalo kapa keng ga se dumedisa
1: kase ke o bo ntshwarelee ga ke ya o bona dumela tlhengwaneso
0: ga wa mpona keng ke le mokanakana ebile ke dutse gantle ka pela matlho gago o se kapa ke bapala ka nna
1: hai motswana wa tseba ko shebile man empa ga ke o bone ke le lwena yaka ena gai mona le mo
0: tshele o mpela gore kelelo e gao e kae gona o ntse o tla go ganna kelelo e gao ntse tsamayo o latlhela fela jalo geretlhe fela ga tsela
1: ee sophia wa tseba wa bua ntho e nngwe ga ke tsebe le gore na ke fetile jwa mona lapele
0: wena ko go tlhakile go kole e tlile ikganna
1: mo
0: ntlentle ke eng ena yo ameng maikutlo ka tsela
1: e wa tseba ke ne ke potlaketse o ipona ke fetlile mona ke tsebo go ikgutsamane ke mamele
0: ga ke batlo bua
1: motswala ke batla ba mong ganyane ke kimamele man
0: ane ga o tlo nketse jalo le gale ga o tlo ntshia monana ke sa tsebo gona o jewa keng gokete bo le ikwala ka kamore o le mong ke ntsholane a ko bue
1: a tsaya ke kopane le ntate potlaki a bela se a ntsholela tsona le dijalo
0: go ke o bone fela gankgolo
1: o bone o le bete go ae o tsamaele botsa bo ntate potlaki ga ebe ke bua nnete ka puleng
0: a ke a kgona jale ge o ikutlwa se ka tseno tsa gago tsepedi tsene ke sa othefe
1: wa tseba ke ikutlwa e ka ke felelwa ke moya man kopa gore o ntshuthele ke lo ithobalela o se ka ntsosa o se ka ntsosa kgatsi le dijo tseno tse o di phileng tseno ga ke di batle
0: gantle mathata gago ke otlo itima bophelo tse ka baka la puleng
1: mamela motswana ke tlhoka e mamela
0: wele

0: tseba le tabe ke tlelang laundry moo ga ke e bone ebile ga ke utlwisise gore a ntlentle ga ke tse gore ke sebeletsang thabiso motho o tla mona metlha ena empa ga ke bone melemo nix
1: mpho o tlo bua jolo ka bo wena o kgola change mpho ee babokeno o sollisa rona ba kgolang change
0: ba tseba thabiso perception e ya lona ke a tseba ya gore gobane nna ke owner laundry le nagana gore ke gantle ka ditšhelete thabiso ga o jalo
1: ee bana butle mpontse ko diwa sekalisa rona ballampo ee mpho bone wena o fumana mogolo plus profit gona ba mogolo jelo gore releleka
0: ba tsa thabiso ke tsebile gore le nagana jalo
1: ate
0: ga o jalo ga o jalo nix le nna wa tseba ga ne ke bula laundry ke ne ke nagane gore ke tlenkela diqeto gore ke bone gore ke godisa kgwebo ya ka jwang ke etse ntho ke ratang le nna businesseng yaka
1: mpho ga ke sa utlwisisa
0: thabiso wa tseba gore ntho e nngwe le e nngwe e e tsalang laundry mo ke dadi a nkang diqeto kore tšhelete kao fela ke yena a mpolelelang gore e etsa eng ga etse eng nna gantlentle mona ke tshwana fela le se sebediswa kapa le nna ntse ke le mosebeletsi jalo ka
1: nomo ga ke gole nna ntho o e buang wanjuta mpho
0: ee ya nka senggone gobane a kere a ke rate go bua ka taba e wena tlane gore nna ke a fitlhile empa o fitlhile mo ke tenegang teng thabiso ke mo ke mole
1: nnaele mpho o teneya jwang ka o idia o tura jwang mpho bona o itse motho gwalang mpho bopile
0: wa tseba ke lwana jwang gore ke thole wivi e one fela ke lwana kore ke be ke fufulelwe e ka ga se nne ke tsadileng business e namana
1: ga ke sa tsiba jale
0: wa gopola motlhamane ntse ke re o nthuse o ntšhabise koloinyana ke batho ithekela koloi ke